Hei Akashvani ai suolani, tuna tuan zaire moihun kan mangdona. Tuntuu mä hian, esel muan kimi, valal mal somile ngulian tuangi te hänon zaidona ni, kan lama sabirataan, pat hian ro puiro seti la esel muan kimi sakilongai thang u.